Takita takadina takita takita takadina takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takadina takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita takita takita takadina takita